yu bari setlu nañ gone yi tollu ci ñi jangal leen yar leen ñom ñu na ci mbedd mi bari fi lool ci wet go mëna nek jaar ci dekk bi yor ay charette di jëfëndiko lo xamne sëriñ bi daf koy téré lo xamne day soppi seeni xel di yaq seeni jiko té mu melni dal dañ ci am fi du deugër manam xeyna ñi jëf